Ubangkhausanutu. Takono na baggaba makku pasiyat chaungin ne katui dinu kunne to hala usimatillugu uke ukittumi pisimajangani angakkarjausumi takoi katui bilaru.